halkani waa radio runaag aad kareegaysataan moojada FM taa 1.3 FM oo ka maqlaysaan magaalada Toronto iyo waaxigeeda ama waxaad naga dhigaysan kartaan barnaamijka internetka kana ku leenahay runaagnews.com/cm.fm twitter iyo facebook